край. А я подумай кон елемент, подумай іншим плай. Ну кроме тюз релевант, за мен полив бен слайд. Хайдет презентаєн тюй ме генг, придалі сім ніша комплет. Екіпен джак.